بے لطف زندگی کے قصے ہیں پھیکے پھیکے. ایک اداکارہ جس کے بھیتر تھا درد کا سمندر, جو گہری تنہائی کی شکار تھی, 31 مارچ 1972 کو محض 39 برس کی عمر میں اس فانی دنیا سے چلی گئی. ان کے اپنے الفاظ ہیں, آغاز تو ہوتا ہے انجام نہیں ہوتا, جب میری کہانی میں وہ نام نہیں ہوتا, دن ڈوبے ہیں یا ڈوبے بارات لیے کشتی, ساحل پہ مگر کوئی کوہرام نہیں ہوتا.

آواز آپ کو پہچاننی ہے شروع کہ اس گیت کو کس نے گایا؟ نور جہاں فلم کا یہ گیت تھا، شکیل بدایوں نے لکھا، روشن کی طرز تھی۔ ایک شروع لکھتے ہیں کہ دلیپ کمار جی کو ٹریجڈی کنگ نائک کے روپ میں پراپت تھا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمغہ، کہ مینا کماری جی کو نائکا کے روپ میں پراپت تھا۔ جتنی آسانی سے وہ کسی کردار کو بخوبی نبھاتی تھی، شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چھوٹی بہو، صاحب بیوی اور غلام فلم کا درد ان کی بھاونا کو جس طرح سے پرکٹ کرتا ہے وہ بہت ہی سراہنیہ ہے۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ کچھ چہرے سمے کے ساتھ دھندلے پڑ جاتے ہیں، کچھ چہرے یادوں کی چاندنی بن کر ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں۔ مینا کماری انہیں ورلی شخصیتوں میں سے ایک تھی۔ ان کی مسکان میں معصومیت، آنکھوں میں انکہے جذبات اور اداکاری میں ایسی سچائی تھی کہ ہر کردار ایک احساس بن گیا۔ شاید اسی لیے آج بھی ان کا نام آتے ہی دل میں غزل سی نرمی اور پرانے گیتوں کی مدھر گونج اتر جاتی ہے۔ ابھینیتا راجکمار

خوبصورت فلموں کے علاوہ شوتاؤں بھابھی کی چوڑیاں، زندگی اور خواب، پیار کا ساگر، آزاد، بہانہ، چراغ کہاں، روشنی کہاں، یہودی کی لڑکی، مس میری، شاردا، پھول اور پتھر، یہ اور فلمیں تھیں۔

0: کسی کو آسمان ملتا ہے۔ شرطاؤ، جس نے اپنے حوصلے اور لگن سے، محنت سے کام کیا ہے، یقیناً کامیابی نے اس کے قدم چومے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے علاقے میں، اپنے چھیتر میں، جس سے چھیتر میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں نے بہت ساری مثالیں قائم کی ہیں اور بڑی سفلتا پوروک، بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا جیون جی رہے ہیں۔ اسی تعلق سے آج ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے بیچ ہیں الیکٹرک وائرنگ کرنے والے ایک بہترین مصری، بہترین کاریگر، جن کا ہم نام بھی جانیں گے اور ان کے انوبھاؤ ہیں، وہ سب ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ پہلے جانتے ہیں ان کا نام، کیا نام ہے آپ کا؟
1: جی نمسکار، میرا نام خالد اقبال ہے۔
0: خالد اقبال ہیں آپ؟ خالد جی، آپ الیکٹرک وائرنگ کا آپ کام کر رہے ہیں، یہ کام آپ کتنے دنوں سے کر رہے ہیں؟
1: لگ بھگ یہ کام ہم 22 سال سے کر رہے ہیں۔
0: 22 سال کا تجربہ آپ کا ہے، تو یہ کام ایسا ہے جس میں تھوڑا سا پڑھا لکھا بھی ہونا، جانکاری ہونا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس تعلق سے آپ نے پڑھائی لکھائی کتنی کی ہے؟
1: ہم پڑھائی لکھائی میٹرک تک کیے ہیں۔
0: میٹرک آپ نے کیا ہے؟ میٹرک کب کیے تھے؟
1: میٹرک 2006 میں کیے۔
0: 2006 میں آپ نے میٹرک پاس کیا، اس کے بعد اسی زمانے سے یہ آپ لگتا ہے کام کر رہے ہیں؟
1: جی۔
0: تو اس الیکٹرک وائرنگ کی طرف آپ کا جھکاؤ کیسے آیا؟
1: اس الیکٹرک وائرنگ کی طرف جھکاؤ، پہلے تو ہم 10 سال کے تھے، تب سے ہم کیبل والا کام کرتے تھے،
0: ڈش کا کام۔
1: اس کو دیکھتے دیکھتے پھر میرا گاؤں میں ٹرانسفارمر لگ رہا تھا، تو مستری لوگ جان پہچان کا تھا، تو ان لوگ کے ساتھ آنا جانا لگا ہوا تھا، ایک لگاؤ سب بن گیا۔ وہی لوگ کے ذریعے ہم کو وہی لوگ آگے بڑھاتے تھے۔
0: مطلب ٹرانسفارمر جب آپ کے گاؤں میں آیا پہلی بار، تو وہاں سے اس کے طرف آپ کا، اس کام کی طرف آپ کا دلچسپی بڑھ گیا، اور اس کے جو کاریگر تھے ان لوگوں سے آپ نے اپنا سمبندھ بنایا اور جانکاری وہاں سے لینا شروع کی۔
1: ہاں، جانکاری لینا شروع کیے، تو وہی لوگ پھر ہم کو آگے بڑھانے لگے کہ یہ کام کرو۔ تو دھیرے دھیرے انہی لوگ کے ساتھ رہتے رہتے یہ کام میں ہم آگے بڑھتے چلے گئے ہیں۔
0: تو مطلب الیکٹرک کا جو گھر میں وائرنگ کا جو کام ہوتا ہے، اس میں آپ کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہو گیا ہے۔ بجلی مستری جو لوگ پہلے جو ہوتے تھے، ان لوگوں سے آپ نے تجربہ لیا، کچھ کام سیکھا، تو اپنے پیر پر یہ کام کرنا، اپنی ذمہ داری سے یہ کام آپ کتنے دنوں سے کر رہے ہیں؟
1: اپنا ذمہ داری سے ہم لگ بھگ یہ کام 10 سال سے کر رہے ہیں۔
0: 10 سال سے آپ کر رہے ہیں۔ تو خالد جی بتائیں گے کہ الیکٹرک کا جو وائرنگ کا کام ہوتا ہے، اس میں خاص طور سے کس چیز کی میں نے جانکاری رکھنی ہوتی ہے؟
1: الیکٹرک وائرنگ میں سب سے زیادہ ضروری ہے اس کا نیوٹرل۔
0: اچھا،
1: نیوٹرل اور سوئچ پوائنٹ، اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی مسٹیک ہوا تو آپ کا وائرنگ پورا جل جائے گا۔
0: اچھا، تو کیا دھیان رکھنا ہوتا ہے اس میں؟
1: اس میں دھیان ہے کہ دیکھیے، ہم جیسے تار اندر گراؤنڈ وائرنگ ہے، تو اس میں تار اگر ڈال رہے ہیں تو کون سا لوڈ کون سا تار لے گا، اسی کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ چلو 20 روپیہ بچے گا، جہاں 1.5 mm کا تار لگنا وہاں ہم 1 mm کا ڈال دے رہے ہیں، تو اس سے ایک تو بدنامی بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے،
0: کہیں شارٹ سرکٹ بھی ہونے کا سمبھاونا ہوتا ہے، لگتا ہے
1: اس سے بدنامی بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم 10 روپیہ کم ہی کمائیں، لیکن کام ایک دم بڑھیا کر کے
0: پبلک کو، کسٹمر کو ہم کام اچھا دیں گے، تو ہم کو اس سے اچھا اور بھی اچھا کام ملے گا اور زیادہ کام ملے گا۔ تو یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ہم کو کتنا ایم کا تار کہاں کیسے لگانا ہے۔
1: جی،
0: ایک یہ بات ہوگی۔
1: جی،
0: اور اس کے بعد؟
1: اس کے بعد پھر آ جائیے، جتنا روم ہے اس کا سرکٹ بانٹ دیجیے، پلس جیسے ایک بلڈنگ میں 8 روم ہے، تو 8 روم کا 8 سرکٹ بنائیے۔
0: اور سرکٹ کیا ہوتا ہے؟
1: سرکٹ مان لیجیے 16 ایمپیئر کا ایم سی بی لگتا ہے، اور ایم سی بی کے ذریعے ہی اس روم میں
0: کرنٹ
1: دوڑتا ہے۔ تو جیسے مان لیجیے کہ شارٹ سرکٹ ہو گیا روم میں، تو آپ کا وائرنگ سیف رہے گا، شارٹ ہوا تو وہاں ایم سی بی آف ہو جائے گا،
0: خود ایم سی بی آف ہو جائے گا۔
1: جی،
0: اچھا، کبھی کبھی وولٹیج جو اپ ڈاؤن ہوتا ہے، اس کا کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟
1: اس کا تو یہ وولٹیج فلیکچویٹ کا پریشانی،
0: اچھا،
1: مین پاور ہاؤس سے ہوتا ہے۔
0: اچھا، وہاں سے ہوتا ہے۔
1: جی،
0: تو یہاں ہم لوگ جو میٹر وغیرہ لگاتے ہیں، وہاں کچھ اس کا کوئی ویوستھا
1: نہیں؟ اس کا کوئی ویوستھا نہیں۔
0: تو یہ ہوا، آپ تو کہاں سے کیسے اس کو کرنٹ کو آپ دوڑاتے ہیں، اور شارٹ سرکٹ جو اگر ہوتا ہے تو ہم اس کو، اس سے کیسے ہم بچاؤ کر سکتے ہیں؟ جو ایم سی بی پہلے آپ کو آف ہو جاتا ہی آپ نے بتایا، اب اس کے بعد آتی ہے ہم کو کام کرنے کے سمبندھ میں، جیسے آپ جو کام لیتے ہیں کسی بھی بلڈنگ کا، آپ کام لیتے ہیں تو اس طرح میں کس طرح سے آپ کام لیتے ہیں، اس میں کس طرح سے آپ کا منافع ہوتا ہے؟
1: بلڈنگ کا کام لیتے ہیں، جن کا بلڈنگ ہوتا ہے ان سے پہلے ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کے بعد پھر بات چیت چلتا ہے،